Koncert kvarteta Ardeo počeo je skladbom Terra Memoria Kae Sarijaho iz 1987. Sada nastavljaju drugim gudačkim kvartetom naslova Intimna pisma Leoša Janačeka, inspiriranim skladateljevim dugim duhovnim prijateljstvom s 38 godina mlađom udanom ženom Kamilom Šteslovom.

0: Slušali smo Gladiolus Reg Scotta Joplina iz 1909. godine. Za klavirom je bila Donna Coleman. Dragi slušatelji, bilo je to sve što su nam za ovaj Euroklasik Noturno pripremili urednici radija BBC. Uz vas je bila Marija Matijević. Lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Svitanju na trećem. Urednica je Ana Boban. Na početku slušamo koncert za četiri violine, violončelo i continuo u e-molu, opus 26 broj 4, Jacquesa Aubera. Stavci su Largo, Allegro, Aria, Largo e Grazioso i Carillon. Nastupa komorni orkestar Collegium Musicum 90, kojim će dirigirati Simon Standage.

Bio je to koncert za četiri violine, violončelo i kontinuo u e-molu, opus 26, broj 4, Jacquesa Aubera. Nastupio je komorni orkestar Collegium Musicum 90 i dirigent Simon Standage. Svitanje na trećem nastavljamo koncertom za violinu, violončelo i gudače u F-duru Antonija Vivaldija. Violinu će svirati Igor Oistrah, a violončelo Ofra Harnoj. Nastupit će uz komorni orkestar iz Toronta. Solistima i orkestrom dirigira Paul Evans Robinson.

Slušali smo sedmi koncert za barokne instrumente iz novih koncerata Ujedinjeni ukusi François Couperina. Nastupili su Sigiswald Koiken barokna violina, Bartold Koiken poprečna flauta, Bruce Haynes barokna oboa, Wieland Koiken barokno violončelo i Robert Conen čembalo. Time završava jutrošnje svitanje na trećem. Urednica Ana Boban.

Jutarnji koncert. U današnjem jutarnjem koncertu urednice Darije Hodnik-Marinković slušamo izvedbe zagrebačkih solista. Na početku njihova izvedba koncerta za violončelo i orkestar u D-duru Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Larghetto i Allegro. Violončelo svira Antonio Janigro, koji će i dirigirati zagrebačkim solistima.

0: Dobro jutro, Dino, i hvala vam što ste pronašli vremena za gostovanje u emisiji U vizualnom kodu.
1: Dobro jutro, Vanja, hvala na pozivu.
0: Evo, možete li za početak, onako, rekli bi en general, se osvrnuti na 6. kongres povjesničara umjetnosti Hrvatske? Kako je tekla njegova organizacija? Jeste li

Orguljaš Nicholas Kynaston izveo je pastoralu opus 19 Cezara Franka. A sada ćemo čuti pastorale Doriko Bedžiha Antona Widermana i orguljaša Hansa Lindersa.

Orguljaš Hans Lenders odsvirao je Pastorale Doriko Bedžiha Antona Widermana. I za kraj ćemo čuti pastoralu opus 34 Fartena Valena. Orgulje svira Björn Boysen.

Slušali ste Vivat Bacchus iz Otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su tenor Heinz Zetnik kao Pedrillo i bas Marti Talvella kao Osmin. Svirala je Bečka filharmonija, dirigirao Gert Scholti. U nastavku slušamo i uvertiru i ariju Belmontea Hier soll ich dich denn sehen iz opere Otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji tenora Nikolaja Džede. Svira Bečka filharmonija, dirigent je Josef Krips.

Bio je to izbor stavaka iz suite baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Lioa Kuokmana. Ovime završavamo koncert i emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Luciano Straga. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Poštovani slušateljice, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera, a u njoj smo razgovarali samo i jedino o čitanju. Pozdravljaju vas autori i voditelj Nevenke Peski i tonska realizatorica Katarina Račić i urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

Slovenski kvintet limenih puhača izvoje varijetetsku suitu Josefa Horovica. Slijede dva klavirska stavka iz 1921. Marija Kogoja. Naslovi su Andante pokopiju moso i skica. Za glasujem je Bojan Gorišek.